0: 以上でお願いします。
1: いつまでもね。
0: What's the ETA on the power company?
1: どうもそうもごめんなさい。
0: Alright.